Acha mi kofi. Eh, ra kofi. Ode ye ti acha mi kwa mi ra fudi mi ari adrop for flow. Na video no hwe o mu tie tie nsio bi mu pa. Yeah, got a